жүрегім элден қолында, ошол сыр мені сүйлеткен, құрмамын анын жолында кечір мені бой жеткен. Сүйікті қармандар, сүйі ұрлары, бағытқа балқыған көз ірмемдеріңіздерде көз алдыға тарсын деген ақтілектің қоштуысында қазақша кечір мені бой жеткен деген ырды Ахматжан Рабжанның атқарысында назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін жазған Аян Муркамал, обонын жазған Жайдар Манапқан кечір мені бой жеткен.

жүрегім елден қолында, ошол сыр мені сүйлеткен, құрмамын анын жолында кечір мені бой жеткен. Сүйікті қармандар, сүйі ұрлары, бағытқа балқыған көз ірмемдеріңіздерде көз алдыға тарсын деген. Ақтілектің қоштығында қазақша кечір мені бой жеткен деген ырды Ахматжан Рабжанатқар ұсында назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін жазған Аян Муркамал, обонын жазған Жайдар Манапқан. Кечір мені бой жеткен.

0: Бұлқы дүниелік тамек тартпау күні. Мамлекеттік саламатты сақтау денсаулық комитеті жариялаған биылғы дүниелік тамек тартпау күнінің негізгі темасы. Жаштықта тамек тартпау, бұл чоқ чексіз. Арғайсы жерлер байланышты үгіт қимылын өткерді. 15-5 жыл мезгілінде мамлекетіміз жаш өспірімдерді түйінді кішілер тобы қылып, тамекіні тізгіндеу қызматын тереңінен жылыстады. Кішілердің тамек тарту салыстырмасын уландыру төмендетеді.
1: Ел іштер министрлігі бүгін мамлекеттік ересеге жетпегендерді құтқару қорғау аппараты сапатты жоғарылатып өнімді арттыру атай әрекетін қозғатты. Бұл ұчық жарым жылда сисма санду маалыматын жаңылуы сияқты алты чоң әрекет арқылы кіріске келік үшу сияқты тейлі жөнінің чордонды жоғарылатып қиыншылыққа қабылған ересеге жетпегендерді ансайын қуыпсыз ансай мерімді үйге еғылады.
0: Бүгін саат 2-ден 7 минут өткенде мамлекетіміз Ши Чаң жасанды жандоштыру борборында Чаңжың 2 Ди ташучы ракетаменен жасанды жандош интернет техника сынақ жасанды жандошын жеңішті ұшырды. Жасанды жандош алдын белгіленген орбитаға игілікті өгерді. Ол телефон енді алқақты тікелей жасанды жандошқы жалғыз сияқты техника сынағын далдөні құлаш жайдырады.
1: Жақында Гуандун Шанган ауымын чоңғолтық райондоқ бір жаң саясат расми тастықталды. Гуандун Шанган ауымын чоңғолтық районның ішке райондоғы 9 шардың белгіленген өтмегінен ішке районғы уақытылу кіріп шыға тұрған ары, Гуандун Шанган ауымын чоңғолтық райондоқ ішке райондың 9 шарында еркен қаттай тұрған Шанган ауымын саяқат кемесіне қарата борын болуын кечірім қылу жана уақытылу кемелердің таңдулығын тізімге алдыру саясатын жолға қойды.
0: Бүгін түштен кейінге чейін 2026 жылды кино билетінің сатылуысы 15 миллиард 700 миллион юаньдан ашты. Мұнда реалды сюжеттегі фильм чоң енеме жазылған сүйіқаты ұда 3 апта бір күнді кино билетінің сатылу тізмесінде бірінші болды. Ұшырда кино билетінің сатылуысы 1 миллиард 400 миллион юаньдан ашып, аталған фильмді қою уақытын 6 айдың 30 күні чейін ұзарту жарияланды. Ары шетелдерде арт-артынан жалпыға қойыла бастады. Мұндан бөлек жазғы есалу мезгілінің жетіп келісіне ерсе ұшырда 4 жолы өту. Пинху деңіз соғышы сияқты 50-ден ашын жаңы фильмдің қойылу уақыты бекітілді.
1: Иран құралды қошуыны Хатам Амбия борборды қолбасшылықшыда 30 күн мұндай деді. Иран Хормыз деңіз қысығында қаттуын жалпы етке башқаруын жолға қойды. Бардық сода кемелері май пароход ошондойлай башқа елдік кемелері сөзсіз Иран ислам көнтөштік қорғау атыреті деңіз армиясынан рұқсатын айы болып, белгіленген қатту линиясы ойынша жүру істейш, аталған қолбасшылықшыда оқшыш уақытта ескертіп мұндай деді. Арғандай бір шет мамлекеттің әскер кемесі Хормыз деңіз қысығын башқару іштеріне келігішуде деңіз үсті қатту тәртібіне тосқолдық қылуға ұрынса, Иран құралды күштері лайықты әрекет қолданады. Иран алма таралшыларының бүгінгі хабарына қарағанда, Иран ислам көнтөштік қорғау атыреті бүгін мұндай деген. АққШ армиясының MQ-1 адам сұчағы ошол күні таң сарда Иран деңіз территориясының мекендігіне кіргенде Иран жақ башқарыла тұрған бомбаменен атып түшірген. АққШ мағлұмат аралшыларының 30-шы күнгі хабарына қарағанда, АққШ зұңтоң Трамп, АққШ Иран түшінішу ескертмес алғашқы долуырына түзетіш кіргізуін талап қылып, Иран өзік мәселесі сияқты жақтарда ансайын күшті майданын қолданған. Иран ең жоғыр көсемінің әскеріштері ақылшысы Ризае ошол күні мындай білдірді. АққШ өте ашқан талапты ортаға қойды. АққШ-ның чынығы сөйлесуін қалауай тұрғанын дәлелдеді. Бұл АққШ-ның үшінші жолы тышқы істерде бет бұрылысы. Ем назарыңыздар, ел аралық құчқай жаңлықтар да болсын. Сыралия мамлекет қорғану армиясы бүгін жариялаған белдіруге қарағанда, Сыралия армиясы Ливанның түштігіндегі Литани дарясынан өткеннен кейін чауылын уланду кеңіртіп, Набати айланасындағы Литани дайра қыласына жайғашқан стратегиялық сарыл жер Бофрот қорғауын басып алған. Ливан соңғысы Салам 30-шы күні мамлекет бойынша теледе сөз сөйлеп, Сыралияның Ливанның түштігінде таш талқанын шығару саясатын жолға қойғанын, Ливанның түштігіндегі әскери істер әрекетін оту ары езілтеден көрілбеген чендей даражасын жоғарылатып, зор мөлшерде елдің мекен жайынан айырылуына себеп болғанын айыптады.
0: Дүниелік саламат сақтау ұйымы 30-шы күні Конго Киншасада маалымат жариялау жиналысын өткеріп, бұл жолғы Эбола елдетінде татал таралу қырдалының көрілгенін білдіріп, еларалық қоғамды жұғымданған районға ансайын көп қолдау көрсетуге үндеді. Дүниелік саламат сақтау ұйымының 29-шы күні жариялаған баяндамасына қарағанда, Конго, Киншаса менен Уганда екі мамлекет ұшырда жалпы 134 анықталған науқасты мәлімдеген.
1: Жапония маалымат аралшыларының 30-шы күнде қабарда мындай делді. Орточығыш қырдалының тасырынан Жапония жеңілмай импорт соққыға ұшырап, Жапонияның 4-шы айдағы етілін зауыттарының құрылыш баштау салыштырмасы 67.13%-ға төмендеп, санду маалымат болғанның берке жаңын төменшекті жаратқан. Жапонияның 4-шы айдағы етілін өндіріш мөлшері 283.500 тонна болып, оқшыш мезгілдегіден 37.11% төмендеген. Жеңілмай жер майды айыру барышындағы зарыл туынды түшін болып, химия өнер жайының өзекті негізгі чегі материалы. Жапонияның 80% Қырғыздай жеңілмай қамдосу орточығыш районына сөйініт. Чейкі материал таңқыс болғандықтан, Жапонияның бүргілік керқаналары жақынқы мезгілде товарлардың орамосын түстуден түссізге өзгөртуге мажбыр болған.
0: Бүгінгі жаңылықтарымыз соңына шықты.
1: Тағыда көптеген жаңылықтарды көрсеңіздер, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңіл бұрыңыздар. Көптеген көрмелерді станциябыз терминалынан түшіріп алыңыздар.
0: Саламат болыңыздар.

1, Тұрпан шаарыныкы 1. Бұл түркімді бүтіруге тапсырған арыздат малымды делосында төйрі бұлғаны түрі бойынша бөлгенде атмосфера бұлғанысы 14, қыжы құжыдан бұлғаны 12, қату керексіз заттан бұлғаны 7, экология зиянға ұшыру 6, су бұлғанысы 4, башқа бұлғаны 9. 6-шы айдын 1-ші күніне чейін Борбордун 7-ші экологиялық чөйрі қорғоны көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 23 түркүмдө 1173 дело, түйүндү көөн бурулган дело 86 болуп, мында телефон аркылуу келгени

болды. Эмин станциябыз қабарчысы Лео Кайдан бұл жөніндегі қабарын ұқасыздар. 5-ші айдың 31-ші күні Қомыл боғызалы қайтқан жүргіншілер жоғыр қарқынан ұтырлап алды. Ошол күні жалпы жөнеткен жүргінші саны 12 мін адам реттен ашты. Үрімчі шарының тұрғыны Әнди Юан есалуда Қомылға тоған чылап барып, тұңчыға олтырып, екі жер арасында қаттады, алмындай деді. Тұңчы аптан тез, аптан оң тойлы, чөрі аптан рахат екен. Құрман айттық есалуда, Шинжан ава жол арғайсы ұшақ жайларының жүргінші жөнөтү қабылды мөлчөрі 811700 адам ретке. Жүк жолдомо жөнөтү қабылды мөлчөрі 4850,1 тоннаға жетті. Жалпы 6981 кезекчі ұшақты ұшыру қондыруға кепілдік қылды. Иле Кулжа ел аралык учак жайы жүргүнчүлөр агым өзгөрүшү боюнча учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү, коопсуздук текшерүү, учакка чыгуу оозу тейлөө күчүн кыймылды тескеп, кезекчи учактарды кыймылды турпатта күзөтүү жана маалыматын маалымдоону күчөтүп, аба жол ташымалынан коопсуз жогору берекеттүү болуусун бүт күчү менен камсыздады. Учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн кызматкери Лоен мындай деди. Майрамдық жүргіншілерді ағым өзгішілігіні қарата, ұшақчай бүйірі қызытқан абажол лениясын көбейтіп, төйінді түрді мамлекет іші саяқат шарлары Бейджин, Шиан, Чыңду, Чыңжу, Шыжа, Жуан сияқты қызықты абажол лениясын көбейтіп ашты. Тен арымда кезекті ұшақ уақытын қылдаштырып, залға барғанда ортады қотырлы покейін тұрғызып, жүргіншілер

жүрегім елден қолында, ошол сыр мені сүйлеткен, құрмамын анын жолында кечір мені бой жеткен. Сүйікті қармандар, сүйі ұрлары, бағытқа балқыған көз ремемдеріңіздерде көз алдыға тарсын деген, ақтылектің қоштуысын да қазақша кечір мені бой жеткен деген ырды Ахматжан Рабжанның атқарысында назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін жазған Аян Муркамал, обонын жазған Жайдар Манапқан, кечір мені бой жеткен.

Ұжымының Шамшат симфония оркестрінің басшысы Чигуо мындай деді. Бұл коллективізден тону ұжыретін майып жаштар өспірімдерменен бір сақнада қызматташып, музыка арқылу аралықты жақындатып, көркемін үр арқылу майыптарменен соу кішілердің жұрлышысын түртмөкте болу есептедеді. Келечекте музыка жалпылық жырғалчылық бағытында уланду бекем тұрып, майыптар менен соо кишилер жорулган бол түрдү музыка кыймылын сызыл кулаш чайдырып, музыканы өзара жалгаштыра турган жылуулук көпүрөсүн айландырабыз. Аптынум райондук майыптар бирлешмеси саламаттыкты алдына келтирүү бөлүмүнүн жооптуусу Ли Чао мындай билдирди. Бул жолку жалпыга нарып жеткирүү музыка кечелигинде майыптардын токтобой алга илгерилей турган үмүткө толгон алға ұмтылған рухы тұрпаты чағылдырылды, жана көрермендерге уғу құрбаты саламаттық білімдері жалпылаштырылып, жүректерді жылытып, майыптарға жардан беру түшінігі жеткерілді. Қоғамчылықта қарсаладағылардың майыптар тобындағы да көп түшініп, аларға қамқордық көрсетіп, уғу құрбаты саламаттығына көңіл бұра тұрған, майыптар іштерін қолдай тұрған жақшы маңайды ортоқ жаратуны үміт қылабыз.